Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.